0: radio nomor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej Intim Palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengantatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
2: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN-JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baharu terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemeteraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
3: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
4: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Polis Diraja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes skamer pada tahun ini.
1: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sudah memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawab dan dikenakan tindakan undang-undang.
5: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berangan di luar, jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh bawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
1: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendarai dari kenderaan di jalan raya.
0: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas mendudukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane muncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Meksiko. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut perkhidmatan kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Apa semua ni kan? Bully bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je? Tak semestinya tumbuk baru dikira bully. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Bully bukan gurauan. Muka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempunyai.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
1: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
4: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak beli. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air. Jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Baiklah, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ashikin Abdul Halim. Sebanyak 29 tapak warisan geologi yang dikenal pasti di seluruh negeri ini bakal menjadi produk pelancongan Baharu Melaka. Ia sekaligus memperkukuh kepelbagaian tarikan yang ditawarkan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa. Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri Dato' Abdul Razak Abdul Rahman berkata, kesemua lokasi berkenaan melibatkan kawasan yang mempunyai nilai geologi, warisan semula jadi dan sejarah yang unik. Kesemua 29 tapak warisan yang disenaraikan membabitkan kesemua 3 daerah dalam negeri ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sedang meneliti penggunaan teknologi kecerdasan buatan berejen dalam menangani kes kandungan memudaratkan di platform digital dengan lebih berkesan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, teknologi itu bertujuan mempercepat proses pengesanan dan pemfailan kandungan berkaitan. Sejak 1 Januari lalu hingga semalam, sebanyak 345,712 kandungan memudaratkan dikenal pasti MCMC dan dikemukakan kepada pengendali platform untuk diturunkan. Beliau menggesa pengendali platform media sosial memainkan peranan lebih berkesan dalam menghalang kandungan berbahaya daripada disiarkan. Sumber bekalan air negara kekal mencukupi dan terkawal bagi menghadapi kemungkinan cuaca panas serta kering susulan fenomena El Nino. Pengarah Bahagian Operasi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN Azrul Raimi Ramli berkata, Pelan Kesiapsiagaan Nasional telah dirangka sebagai langkah persediaan bagi memastikan bekalan air kepada pengguna domestik dan sektor industri terus terjamin. Di bawah pemantauan SPAN, sebanyak 351 loji rawatan air dan kira-kira 43 empangan berkaitan bekalan air dipantau bagi memastikan operasi serta kapasiti bekalan berada pada tahap optimum. Majlis Perbandaran Jasin MPJ menerima sijil projek berpotensi tinggi pada Majlis Pengiktirafan Reformasi Kerenah Birokrasi 2026 baru-baru ini. Pengiktirafan itu diberikan menerusi pelaksanaan inisiatif meningkatkan keberkesanan pembangunan tanah rizab kemudahan awam bagi projek perumahan negeri Melaka. Yang di-Pertua MPJ Muhammad Zahiruddin Muhammad Zahari berkata, projek berimpak tinggi itu bertujuan mempercepatkan pembangunan tanah yang diperuntukkan untuk kegunaan awam. Pendekatan lebih tersusun dan bersepadu itu membolehkan tanah rizab kemudahan awam dimanfaatkan dengan lebih cekap untuk kepentingan penduduk. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.
3: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

0: 1 Orang Melaka.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ada orang yang enggan untuk masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, berpandukan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah

dakhal al-jannah wa man asani faqad aba. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang enggan itu? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat kepadaku masuk syurga, dan siapa yang derhaka kepadaku dialah orang yang enggan ataupun yang disebut abah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita boleh ambil ataupun ibrah yang boleh diambil daripada hadis, setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk syurga dengan syarat mereka ni mentaati akan Nabi. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Nabi, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat mentaati dan mengikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Jadi taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya dengan mentauhidkan Allah serta beristiqamah dalam melaksanakan syariat Allah seperti menunaikan solat, zakat, menunaikan puasa Ramadan, berbakti kepada orang tua, menjaga diri daripada perkara yang haram seperti zina, minum arak dan melakukan perkara-perkara yang haram. Jadi orang yang enggan, yang tidak mahu mentaati syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi mereka inilah yang dikatakan enggan. Enggan di sini yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu ialah abah, iaitu orang yang enggan untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka melakukan amal buruk dan meninggalkan syariat yang diwajibkan. Wajib kepada kita setiap Muslim mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap syariat yang dibawa seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah, apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Wallahu alam, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan dan di dalam hadis yang kita baca sebentar tadi. Wallahu alam.

sentiasa mempesona Melaka FM. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: sebagai musuh kita, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.

0: segmen ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Ya, daripada Syamil dan juga Ernie Zakri dengan lagu Goodbye Hello, pilihan daripada Nur Naziha. Katanya nak tunjukkan lagu ni untuk semua pendengar setia Senada Duet. Baik, terima kasih Naziha. Baiklah, Fana nak berkongsi dengan anda, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema ini telah pun dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM 2026, yang mana mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan juga harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Jadi anda boleh layari merdeka360.my untuk memuat turun logo rasmi, lagu patriotik dan pelbagai lagi bahan promosi bagi menyemarakkan semangat kebangsaan kita. Baiklah, kita nak teruskan dengan lagu-lagu pilihan Senada Duet pada malam ini. Kita ada Mak Jah lah. Mak Jah pukul 7 lebih dah hantar lagu permintaan tau. Assalamualaikum Fas. Waalaikumsalam. Mak Jah, Senada Duet malam ni nak dengar lagu apa tu? Joget Burung Merpati. Lagu ni Mak Jah nak tujukan buat buat semualah pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Untuk Fah, jaga diri, balik nanti berhati-hati. Terima kasih le Mak Jah. Nak dengar lagu Joget Burung Merpati pula ni ha. Nak kena cari pula. Sebab burung merpatinya terbang tadi. Okey, dah dapat tangkap dah. Joget Burung Merpati untuk Mak Jah kita dan semua pendengar setia Melaka FM. Tapi sebelum itu, kita nak bagi tahu ni. Nak bagi tahu apa, kejap lagi lah. Jangan ke mana-mana. Untuk anda Senada Duet. Hai, dah mula rasa macam nak bergoyang-goyang aja badan. Joget ya. Joget dalam Senada Duet. Untuk anda semua, Melaka FM.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

0: sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Jomlah sembang-sembang bersama DJ-DJ Melaka FM menerusi aplikasi WhatsApp.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023. Ingat, 010-806-1023.
1: Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
3: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Ya, senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa daripada nyanyian Tajol dan juga Wani Hasrita, Rindu Dalam Benci. Lagu pilihan daripada Alicia. Katanya nak tunjukkan lagu ni khas untuk semua pendengar setia Melaka FM dengan ucapan selamat malam. Okey, 10.50 minit malam pada waktu ini saudara. Kita nak maklumkan satu berita baik kepada anda yang mempunyai bakat dalam bidang nyanyian. Kan selalu menyanyi dekat dalam bilik air aja. Sebelum nak mandi tu, kemain lagi. Malam bulan di pagar bintang, malam ku bermimpi. Agak-agaknya lagu siapa tu? Semestinya bintang P. Ramlee kembali lagi. Jadi penyertaan terbuka ya, sehingga 20 Julai 2026. Yang mana anda perlu menghantarkan video persembahan terbaik anda ke alamat email murnisafinas@rtm.gov.my ataupun sebarang maklumat mengenai bintang P. Ramlee ini, anda boleh terus hubungi talian 012-698-2015. 012-698-2015. Antara syarat pertandingan untuk bintang P. Ramlee ini, yang mana penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia, lelaki sahaja berumur 18 hingga 60 tahun. Jadi setiap peserta dikehendaki menyanyikan dua buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Peserta yang pernah membuat rakaman bersama-sama bersama mana-mana syarikat rakaman ya, ataupun artis rakaman, atau pernah menjadi menjuarai kemuncak Bintang P. Ramlee tidak dibenarkan menyertai pertandingan Bintang P. Ramlee 2026. Keputusan para juri pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 adalah mutaman dan sebarang bantahan tidak akan dilayan. Jadi apa tunggu lagi kepada mereka yang mempunyai suara persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Hantarkan video nyanyian anda terus ke alamat email murnisafinas@rtm.gov.my. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu pilihan daripada Kak Nita. Kata Kak Nita malam ni nak dengar lagu Sandarkan Pada Kenangan, nyanyian daripada Datuk Jam Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah. Lagu ni nak tujukan khas buat abang yang tengah buat kerja tu ha, sambil dengan live Melaka FM katanya. Oh ya ke? Ha. Marilah kita layan sama-sama lagu pilihan daripada Kak Nita untuk abang tersayang. Sandarkan Pada Kenangan. Ha, buat kerja bang, buat kerja rajin-rajin. Senada duet mempesonakan.

0: Sandakan pada kenangan khas untuk anda, pendengar setia Senada Duet. Baiklah, selepas ni tepat pukul 11.30 malam ya. 11 malam nanti kita akan dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Dan selepas itu kita akan kembali dengan lagu-lagu duet pilihan daripada anda. Teruskan bersama dengan kami tentunya di Melaka FM, radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Ha, tengah memandu tu, jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon.

0: berdaya.
1: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperoleh

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai budi diesel, di mana kerajaan akan mengawal ketat elak salah guna subsidi, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi mengelakkan salah guna dan juga ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Dan mekanisme ini membantu untuk membendung daripada ketirisan subsidi, terutamanya di kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Dan mulai 1 Julai, harga diesel bersubsidi ditetapkan sebanyak RM2.10 seliter, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian menerima manfaat tersebut. Dan padanan maklumat pemohon Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel juga dapat memastikan subsidi hanya diberikan kepada pemilik yang layak. Itu dia. Jadi gunakan sebaiknya Budi Diesel, Budi Madani Diesel ini sebagai rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa menemani anda di mana sahaja. National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai jenayah penipuan dalam talian ataupun scam. Saya tahu ramai sekarang ni juga yang sedang bersantai, beristirahat sambil bermain telefon bimbit. Jadi berhati-hati kerana statistik menunjukkan saban hari jutaan ringgit wang simpanan rakyat Malaysia lebur begitu sahaja kerana jenayah cyber ini. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati dan jangan menjadi mangsa, kerana mangsa biasanya akan menerima panggilan yang mengejutkan daripada individu yang menyamar sebagai pengawal penguat kuasa, sama ada daripada polis, mahkamah ataupun lembaga hasil dalam negeri LHDN maupun institusi perbankan. Jadi harus berhati-hati dan jangan kongsikan sebarang orang kata peribadi, data peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan ataupun nombor PIN kad bank anda, kerana kita harus sentiasa bersedia dan juga mengetahui bahawa ini merupakan antara penipuan cyber yang biasanya yang dikenali ramailah ataupun yang biasanya terkena terhadap rakyat Malaysia ini. Dan kita perlu meletakkan mengata pengetahuan yang tinggi dan juga perlu sentiasa berhati-hati dengan panggilan ini. Jadi kalau menerima panggilan yang mencurigakan, ambil langkah bertenang, jangan panik, jangan layan dan segera putuskan panggilan tersebut. Dan jangan sesekali berkongsi apa sahaja data peribadi anda. Jadi jangan lupa, dan jika anda ada ataupun ahli keluarga anda menerima panggilan scam ini, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC di talian 997. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: 造孽不恨啊！你们都都都
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan sementu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Piala Dunia. Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

Kembali bersama dengan Izzat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan kepada anda amaran ibu petir, hujan lebat ya, berserta angin kencang yang berlarutan sehingga jam 7 pagi ini. Dan ini bagi kawasan Semenanjung, cuaca buruk ini melibatkan keseluruhan di negeri Perlis serta beberapa daerah di Kedah, Perak, Terengganu, Pahang dan juga Selangor. Manakala bagi Malaysia Timur, amaran yang sama turut dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sarawak, Sabah serta seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Dan sehubungan dengan itu, orang ramai terutamanya para pemandu yang sedang berada di jalan raya dinasihatkan agar lebih berhati-hati ekoran jarak penglihatan yang terhad dan juga permukaan jalan ya yang agak licin. Utamakan keselamatan diri dan keluarga serta elakkan daripada melakukan aktiviti di luar bangunan buat masa ini. Untuk maklumat cuaca yang sahih, sila layari media sosial rasmi Met Malaysia. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

UPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

0: ini Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Baik, info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala di sebelah petang dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 maksimum 33 darjah Celsius. Di Johor, pagi tiada hujan, petang dan juga malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 maksimum 34 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi hujan di beberapa tempat, petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 maksimum 33 darjah Celsius.
2: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Kerajaan Negeri melalui Majlis Agama Islam Melaka MAIM akan menggubal garis panduan operasi pengurusan jenazah, terutamanya melibatkan badan bukan kerajaan NGO dalam masa terdekat. Exco Haliwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata, garis panduan berkenaan bagi mengelak NGO pengurusan jenazah di negeri ini mengambil kesempatan terhadap waris dengan bayaran tidak munasabah atau menipu. Salah satu syarat yang ditetapkan NGO terlibat perlu berdaftar di bawah MAIM dan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS. Ia bagi memudahkan pemantauan termasuk dari segi bayaran yang dikenakan bagi perkhidmatan ditawarkan atau memudahkan audit dilakukan sekiranya perlu. Pembangunan sebuah pusat peranginan baru di Dewan Undangan Negeri Dun Serkam dijangka menjadi pemangkin baru kepada pertumbuhan ekonomi setempat selain membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Serkam, Datuk Zaidi Atan berkata projek tersebut merupakan antara perancangan pembangunan strategik bagi kawasan Umbai yang diyakini mampu menarik lebih ramai pelancong dan pelabur. Beliau juga Timbalan Exco Pelancongan, Warisan Seni dan Budaya Negeri berkata pembangunan pusat peranginan baru itu dijangka membuka 200 peluang pekerjaan kepada penduduk setempat di mana ia memberi satu nilai tambah baru kepada Dun Serkam. Seorang ibu tunggal mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Ikeroh atas pertuduhan memiliki bahan lucah dan menyebar di media sosial gambar bogil yang disunting bulan lalu. Tertuduh TV Pavitra, 33 tahun, membuat pengakuan itu selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Syarda Shina Muhammad Sulaiman. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa memiliki bahan lucah dalam sebuah telefon bimbit miliknya di sebuah kondominium di Kota Laksamana Jaya pada 28 Jun 2026 sekitar pukul 6.15 minit petang. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa dengan niat menggunakan komunikasi melalui media sosial dengan menyebarkan gambar bogil yang telah diubah suai milik seorang wanita pada 24 Jun 2026 sekitar jam 11 malam di sebuah alamat di Melakaraya. Mahkamah kemudian membenarkan jaminan RM5,000 bagi kedua-dua pertuduhan dan menetapkan 5 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA sentiasa menilai dan menambah baik kaedah pengambilan penjawat awam termasuk penilaian memasuki Perkhidmatan Awam PSEE. Ia bagi memastikan mekanisme pemilihan kekal relevan serta berupaya mengenal pasti calon terbaik untuk menyertai Perkhidmatan Awam. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jelani Muhammad Yunus berkata penilaian itu dibuat secara berterusan selepas setiap sesi pengambilan mengambil kira perubahan generasi, keperluan semasa perkhidmatan awam serta keberkesanan kaedah sedia ada. SPA akan terus meneliti kaedah yang lebih berkesan bagi mengenal pasti bakat terbaik untuk diserap ke dalam perkhidmatan awam. Sebanyak 813 daripada 1,250 projek pembangunan semula bangunan sekolah daif di seluruh negara siap sepenuhnya setakat bulan lalu. Baki 173 projek masih dalam pembinaan, manakala 264 lagi berada pada peringkat prabina. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan pelaksanaan setiap projek mengambil masa antara 6 hingga 36 bulan tertakluk skop projek serta keperluan kerja penyediaan tapak. KPM turut memaklumkan jumlah sekolah daif bersifat dinamik dan berubah dari semasa ke semasa. Kenyataan sama menyebut keperluan dan kebolehlaksanaan pembinaan bangunan kantian bagi sekolah daif sentiasa dipantau rapi melalui Jabatan Pendidikan Negeri. Usaha menangani sekolah daif diteruskan bagi memastikan murid dan guru mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan persekitaran kondusif. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.